0: Un adolescente de 14 años fue asesinado a tiros por soldados israelíes en un campamento de refugiados en Nablus, Cisjordania, y en Gaza, tres muertos en las últimas horas, incluido un niño de 4 años. El gobierno israelí ha declarado ahora la guerra a las cometas con las que suelen jugar los niños después de que algunas hayan perdido en territorio israelí. Con o sin explosivos, ha dicho el ministro de Defensa, una cometa será tratada como un dron. Y en su ofensiva en el Líbano, el sur del país ha registrado ataques con fósforo blanco, bombardeos, artillería y demoliciones de viviendas, especialmente en las zonas fronterizas ocupadas por el ejército israelí. Ataques también en la estratégica colina de Ali Tajer, donde desde hace meses hay combates con Hezbollah.
1: Ya son las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias.
2: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
3: Buenos días, loito en el mundo do motor en Galicia, loito especialmente en la provincia de Ourense, era un dos seus pilotos más reconocidos. Jesús López Pijo faleció en un accidente cuando disputaba a subida a Taboadela. Dos espectadores resultaron también feridos. Imos a completar en Onda Cero Ourense con Jesús Álvarez.
4: O automovilismo ourensán está de loito tras lo grave sinistro acontecido ontem na subida a Taboadela, onde perdía vida o piloto ourensán de 48 anos, Jesús López, e quedaban feridos con fracturas e golpes dous espectadores que foron trasladados ao hospital de Ourense, tamén o piloto Pablo Rey, que sufriu queimaduras ao tentar prestar auxilio accidentado logo de que o seu vehículo comenzara a arder tras impactar violentamente contra unha árbore a carón dunha casa. Un suceso que ocurriu a mediodía cando se disputaba a terceira manga e que foi cancelado de inmediato pola Federación Galega de Automobilismo, dende onde expresaron as súas condolencias á familia de Jesús López, piloto alcumado Pijo de longa trayectoria e que resentaba un taller mecánico en Seixalvo, en Ourense. Escuderías, aficionados e institucións choran hoxe tamén a súa morte.
3: Saben que a esta hora comunicamos coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia para contarlles como experta a comunidade, como están a transcurrir as primeiras horas da mañá en Ourense. Aquella que acabamos de contar é, sen dúbida, a nova deste día, destas últimas horas. Xesús, quedanos por saber con que tempo expertades.
4: Rúas molladas, 16 graus na capital ourensán, onde non chove. Temos agora máis claros que nubes tras as treboadas das últimas horas que se prolongaron de madrugada e a temperatura mínima resistiuse na Veiga con 8 graus. Mantense alerta amarela por choiva e treboadas no sur da provincia.
3: Pois imos con esa rolda polas emisoras de Onda Cero Galicia. Seguimos en Vigo, Rubén Rey.
5: 18 graus de ceos despexados, un tránsito serán entre o alcalde de Bayona, Vázquez Almuña, e o de Vigo, Abel Caballero, a petición do primeiro. Sobre a mesa, a petición de axuda de agua, en definitiva, de Bayona a Vigo, pedirá Bayona conectarse o embalse de Zamáns a través do suministro de Nigrán.
3: Bueno, pois seguimos tamén na Coruña. Fernán Roca.
6: Temos ceos anubrados e 18 graus, un menos en Ferrol. A Plataforma polo Dereito á Vivenda formalizará este luns unha nova denuncia contra as vivendas turísticas ilegais. O colectivo registrará 28 reclamacións para exixir un incremento de inspección, sancións e o peche de inmobles que incumplan a normativa.
3: Seguimos tamén en Lugo. Ali está Rubén Dorado.
7: Amencemos con ceos cubertos, lixeiras choivas e 16 graus de temperatura. Unha gran tormenta con aparato eléctrico deixou onte a medianoite a boa parte da cidade de Lugo sen luz. En moitos lugares recuperouse o servizo despois da tormenta, aínda que outros continuaban totalmente a escuras a primeira hora desta mañá.
3: Seguimos en Pontevedra, Juan de Sola.
8: Ceos anubrados, chubascos intermitentes e arestora na temperatura de 16 graus. O problemas no centro penitenciario de Alhama este fin de semana tivemos constancia de que un interno intentou acoitelar a un funcionario da prisión cun mango dun cepillo dental afilado durante un registro. Os feitos tiveron lugar no módulo 14, módulo destinado a presos peligrosos.
3: Imos a finalizar este percorrido en Santiago de Compostela con María Teijeiro.
9: Amencemos coas rúas molladas e 16 graos. Nova demora no contrato do transporte urbano de Santiago logo da presentación dun recurso da terceira mellor das cinco ofertas presentadas. Agora o TAC Gal ten dous meses de prazo para pronunciarse. O goberno de San Martín tiña intención de asinar o contrato este mesmo mes.
3: Bueno, pois isto é así, é como experta Galicia. Ademais, Galicia experta con chuvia, eh? Xa saben que as precipitacións que comezaron xa nestas últimas próximas horas van a estar con nosco con máis ou menos intensidade prácticamente toda a semana, segundo o pronóstico de Meteo Galicia. Ademais, as precipitacións chegaron tamén cargadas con aparato eléctrico. Nas últimas horas caeron case 2.200 rayos en toda a comunidade e ocasionando algúns deles sucesos como os destrozos nunha casa na parroquia de Priegue, ni gran sen feridos, pero con moitos danos materiais. E tamén se cree que os rayos

0: están detrás de algunos incendios registrados en las últimas horas en la provincia de Ourense. Arestora, ainda tenemos activo un incendio en el concello de Lobios, en la parroquia de Manín, registrase dentro del Parque Natural de Baixa Limia Serra do Xurés. O más importante, eso sí, en cuanto a superficie queimada, e o do concello de Padrenda, 20 hectáreas, medio rural, eso sí, de uno por controlado, onte anoite. También tivemos, temos incendios en Fitoiro, en Chandrexa de Queixa, e en la parroquia de Gudín, en Xinzo. Bueno, os sucesos cos rayos son a cara B deste cambio meteorolóxico. A cara A é que as precipitacións eran e son moi agardadas para ver se contribúen a paliar as consecuencias da seca. Xa saben que os concellos non baixan a garda, temos a meirande de parte adoptando medidas, a maioría están en prealerta, hai unha treintena directamente en alerta. Concello adoptando medidas, por exemplo, Curtis, no que tamén nos detemos, porque neste debate que se reabre sobre a construción ou non de novos encoros, o concello de Curtis márcase como obxectivo a drenaxe do encoro do que se abastece para recuperar toda a súa capacidade. O alcalde...
1: Ten moita sedimentación, básicamente de arrastres da conca hidrográfica, de terra, fango, folla e restos vegetais. A capacidade do embalse reduceuse a máis dun 60%. E o que vamos a solicitar, estamos xa traballando neso, como levalo a cabo.
0: Era o alcalde de Curtis, Javier Caínzos. Bueno, pois así, así experta Galicia, estamos contando a actualidade destas primeiras horas da mañá con Luis González no control de son. Seguimos.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anota Contándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
0: Está previsto que hoxe pasen a disposición xudicial no Tribunal de Instancia de Ribeira os detidos na última operación contra o narcotráfico en Galicia, en concreto na Pobra do Caramiñal. Interceptáronse 1.500 kilos de cocaína. María Teijeiro.
4: Está previsto que dous dos catro detidos presten efectivamente hoxe declaración no Tribunal de Instancia de Ribeira nun operativo no que se incautaron uns 1.500 kilos de cocaína. Estamos a falar dun duro golpe a unha das principais organizacións adicadas ao narcotráfico na comarca do Barbanza, porque entre os arrestados estaría o actual líder do clan dos Fanchos. A operación crese ademais que pode estar relacionada coa demuxía de inicios de mes que se saldaba con 26 detencións. Esta operación continúa aberta.
0: Xa saben tamén que nos últimos días, a semana pasada, o Ministerio do Interior facía balance de interceptación de drogas en España no ano 2025. En Galicia figuraba un incremento con respecto ao ano anterior do 300, case 400%, en canto a incautacións de cocaína, 9 toneladas e media, adiantando a provincia da Coruña a provincia de Pontevedra. Tamén temos da crise en Ceuta e anotamos aí, estaremos atentos. Ministerio de Sanidade convocou telemáticamente as comunidades autónomas, tamén Galicia, obviamente, para o envío de vacinas a Ceuta. É unha das citas a que prestaremos atención, como prestamos atención aos deportes. Alberto Gómez Barros, bos días.
5: Hola, bos días. O Celta sumou un punto na súa estrela ligueira en Valencia o pasado sábado, empate a cero goles. E ademais, última a incorporación do extremo holandés con pasaporte marroquí Drionech, que chega dende o PSV Eindhoven. En principio, pode haber compra mesmamente deste xogador internacional de categorías inferiores con Marrocos, ten 24 anos. Para hoxe, temos competición, estrea do Celta Fortuna en Balaídos ante o Andorra a 7 da tarde e despois turno para o Deportivo que xoga en Málaga as 9:30 con Jeremai na lista de convocados. A fin de semana tamén nos deixou amigable para o Breogán, que lle gañaba en Ribadeo 176 o Sporting de Portugal. E tamén tivemos Rally de Ferrol co triunfo de Dani Berdomás, que xa ten prácticamente acadado o campeonato galego por diante de Alberto Meira e Lamela. Tamén tivemos Traíñas en Zarauz Liga ACT con malos resultados para Ares e Chapela, que se complican a súa permanencia na categoría. Tres Herrera, Regata, con triunfos para Cabo de Cruz e Perillo, respectivamente.
0: Rematamos co Consello Diario de Luis Cerdeira.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llega el momento de las oportunidades y ojo, porque hoy lo hace con las ofertas más frescas del día.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 295 gramos, 5,49 euros. Y en frutería, paraguayo superior, kilo, 1,89 euros.
10: Gadis, en confianza.

0: Onda Cero Galicia.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
2: Moi bos días, a chuvia volveu a nosa comunidade non viu soa. Estamos xos a contar, case 2.200 rayos caeron a nosa comunidade en só 24 horas. Permanece en alerta amarela por fortes precipitacións a conca do río Miño, seu paso pola provincia de Pontevedra, os concellos que están nesa conca, e tamén os concellos do sur da provincia de Ourense. Estes rayos dos que estivemos e que estamos a falar, que nos acompañaron estas últimas horas, crese que puderon estar detrás de algúns dos incendios que prenderon o domingo na provincia de Ourense. O máis importante en canto á superficie queimada, 20 hectáreas, no concello de Padrenda, está xa extinguido, segundo informaba esta mesma mañá a Consellería de Medio Rural. Tamén extinguido o incendio localizado na parroquia de Maní, no concello de Lobios. Non chegou a unha hectárea a superficie queimada, pero o queimado sí que foi dentro do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Na rede de observación de Meteo Galicia, o que observamos é que agora mesmo os puntos de Galicia no que máis chove, ou choveu nesta mañá, concello de Oia, concello de Tui, onte, por exemplo, no concello de Zas, superaron os 36 litros por metro cadrado. Bueno, son as localidades nas que, pois iso, segundo Meteo Galicia, máis auga caeu nestas últimas más horas, algunhas pola mañá, onte pues, tamén hai concello de Zas. Veremos se estas precipitacións, as destes días, contribúen, é moi prematuro aseguralo ou facer unha estimación, a ver si contribúen a mellorar a problemática da seca que afrontan a meirán de parte dos concellos galegos. Hoxe detémonos, como exemplo, no concello coruñés de Curtis. É un dos concellos nos que xa tiveron que tirar de cisternas. O alcalde Javier Caínzos explicaba as medidas que están a adoptar. Froito dun traballo ou planificación previa. Quedámonos con esto, precisamente, como reflexión nesa planificación previa.
3: Vamos de manifesto a todas as empresas que o precisaran. Si se daba circunstancia, chegábamos a esa situación, hai que prever os temas de que podíamos cofinanciar o abastecemento de cisternas. Para eso tamén houve empresas, incluso nós, desde o concello, fixemos unha a operatividade, o tempo que nos levaba a descarga desas cisternas, como facelo, o tempo que levaba prevernos nesta situación.
2: No debate que se reabriu sobre a construción ou non a necesidade de construir ou non novos encoros, o Concello de Curtis sobre a mesa márcase outro obxectivo, pero que tamén é interesante, valorar a dragaxe do encoro do que se abastece para recuperar a súa capacidade total de de posibilidades de auga que se acumule, de auga que se poida embalsar, escoitamos.
3: Ten moita sedimentación, básicamente de arrastres da conca hidrográfica, de terra, fango, folla e restos vegetais. A capacidade do embalse reduceuse a máis dun 60%. É o que vamos a solicitar, estamos xa traballando neso, como levalo a cabo.
2: Bueno, pois é tamén unha terceira vía, esa dragaxe tamén, que se pode facer dos encoros. Veremos as chuvias destes días, estas últimas horas, as que aínda tamén hai pronóstica Meteo Galicia para próximas xornadas, a ver se sirven para aliviar un pouco esta situación de prealerta por seca que se vive na meirán de parte dos concellos, nunha treintena directamente alerta por seca. Bueno, dos sucesos máis salientados destas últimas horas, sen dúbida, salientamos o falecemento do piloto ourensán Jesús López, coñecido como Pijo, nun accidente cando disputaba a subida a Taboadelo, un accidente no que resultaron feridos dous espectadores. Hai loito no motor galego. Xesús Álvarez.
4: O automobilismo galego está de loito pola morte do piloto ourensán Jesús López, de 48 anos, alcumado Pijo, que falecía onte a mediodía nun grave sinistro na proba deportiva da subida ao Alto de Taboadela en Ourense, cando disputaba a terceira manga, e por razóns que se investigan, o seu vehículo Forwing RS23 foi bater violentamente contra un árbore que estaba xunto a unha casa, incendiándose inmediatamente, falecendo prácticamente no acto. Outro piloto, Pablo Rey, que saíra xusto detrás, sufriu queimaduras ao tentar socorrelo e tentar axudar tamén a dous afeccionados que presenciaban a proba e que resultaron feridos, sofrendo un deles fracturas en brazos e pernas e outro varios golpes que requeriron o seu traslado ao hospital de Ourense. A proba era cancelada de inmediato pola Federación Galega de Automobilismo, que pouco despois trasladaba as condolencias á familia de Jesús López. O primeiro piloto falecido nunha proba de montaña

0: Muy coñecido en Ourense polo taller mecánico que rexentaba en Seis Salvo. Escuderías e afeccionados ao motor choran hoxe tamén a morte dunha figura querida e respetada no motor galego con dúas décadas de experiencia en distintas disciplinas. Nas últimas horas sucedíanse tamén as condolencias dende o ámbito institucional.
1: Galicia, unha terra de afeccionados ao motor, deportes de motor, esta nova conmocionou a boa parte tamén desa familia do motor en Galicia. Bueno, o 112 informou esta mañá do achádego contra as 8 do corpo sen vida dun home, dicían, a carón dunha nave industrial no polígono de Navia, cidade de Vigo. Dicían, a policía abriu unha investigación para establecer as circunstancias da morte. Pois ben, o que se puido confirmar nestes últimos minutos é que foron os traballadores desta empresa os que se puxeron en contacto co 112, porque regresaron das súas vacacións e no aparcadoiro da empresa foi onde atoparon o cadáver deste home. En principio, sen signos de violencia. Estás a investigar, como dicíamos, por parte da policía, pois este suceso. Tamén estaba previsto que hoxe pasen a disposición xudicial en Ribeira, Tribunal de Instancia de Ribeira, os detidos na última operación contra o narcotráfico en Galicia. En concreto, na Pobra do Caramiñal. Máis de 1.400 kilos de cocaína interceptados. Entre os detidos, o líder histórico do clan dos Fanchos. Completamos con María Teijeiro.
2: A Policía Nacional confirma a detención de tres varóns, entre eles o líder do histórico clan Os Fanchos. Estaríamos, polo tanto, falando dun duro golpe a unha das principais organizacións adicadas ao narcotráfico na comarca do Barbanza. Os investigadores sitúan a este home como encargado de coordinar a recepción e custodia da droga. En total, foron incautados 1.410 kilos de cocaína ocultos nunha gardería vinculada a este clan, 100 gramos de heroína e diñeiro en efectivo. A investigación, que contou coa colaboración da DEA, iniciouse o pasado día 20, logo de que os axentes tiveran coñecemento de que dúas embarcacións terían introducido unha importante cantidade de cocaína a través dunha praia da Pobra do Caramiñal. A droga foi incautada nunha vivenda e nun cobertizo anexo próximos concretamente á Praia do Conchido. Entre os arrestados habería tamén un home de nacionalidade croata, o que os investigadores lle atribúen o papel de notario, e é que hai medios que apuntan a que a droga tería como destinataria unha organización criminal dos Balcanes e que o seu destino final sería Centro Europa. Os detidos están acusados de presuntos delitos de pertenza a organización criminal e tráfico de drogas.
1: Na cidade de Ourense, a Policía Nacional detivo un home de 33 anos como sospeitoso dun delito de tentativa de homicidio tras realizar varios disparos contra outro home, afortunadamente sen chegar a alcanzalo. O suceso tivo lugar na rúa Río Arnoia, isto é no barrio do 21, en Ourense, supostamente a orixe deste suceso. Estaría nunha discusión previa entre ambos dous homes á saída dun local de lecer nocturno, por un asunto presuntamente relacionado con cartos. Este home, o detido, está previsto tamén que pase a disposición xudicial próximamente. Tamén estamos atentos a esta cuestión. Arestora, estáse a celebrar vía telemática a reunión extraordinaria convocada polo Ministerio de Sanidade coas comunidades autónomas, aí está tamén participando, obviamente, Galicia, para o envío de vacinas a Ceuta. Contaremoslles que dé de sí cando o remate. Por suposto, comezaba pasados uns minutiños, ás 12 deste mediodía. E tamén estamos moi atentos a que unha visita que está a producirse a Arestora en Vigo dende aí uns minutos, o ministro de Dereitos Sociais, Pablo Agustín Duy, está a visitar o laboratorio de referencia da Unión Europea para biotoxinas mariñas. Está na Universidade de Vigo. Tamén lles contaremos que dá de sí esta visita. Como contamos, outra visita, neste caso, non aquí en Galicia, moi pretiño, nunha localidade que coñecemos ben, Vilanova de Cerveira. Ata ali se desplazou o presidente da República de Portugal, Antonio José Segura. Estaba na inauguración da Bienal, unha Bienal Internacional sobre territorios en fronteiras, e poñía de exemplo territorios en fronteiras a quen? Pois norte de Portugal, Galicia, Vilanova de Cerveira, A Guarda.
3: A fronteira de água que nos separa de A Guarda deixou de ser física e passou a ser...
1: A fronteira de água, o río Miño que nos separa da Guarda, poñei de exemplo, ese río Miño que nos separa Galicia, norte de Portugal, pero que xa non nos separa tanto, dicía, aquí un exemplo, prácticamente sen fronteiras, dicía, o mellor queda aí unha fronteira mental, pero nada máis. E nos poñía de exemplo, por qué? Porque nesta xornada falase moito de fronteiras. Están a contar os nosos compañeiros dos servizos informativos de Onda Cero a nivel de toda España. Hoxe as olladas volven a estar en Ucraína, que está conmemorando a súa

0: A viticultura heroica afronta o reto de adaptarse a un escenario cada vez máis condicionado polo cambio climático, pola dificultade para mecanizar os traballos e tamén pola falta de relevo xeracional. Na Ribeira Sacra, onde as pendentes poden superar os 30% de desnivel, isto obliga a manter unha viticultura moi vinculada ao traballo manual, un desafío especialmente importante. Nese contexto, aparece Pembitis Plus, un proxecto supraautonómico no que participa a denominación de orixe en Ribeira Sacra e que busca aplicar novas ferramentas á viticultura en pendente, inteligencia artificial para anticiparse a enfermidades, drones para tratamentos fitosanitarios ou técnicas de manexo regenerativo do suelo. Saludamos ao presidente da denominación de orixe en Ribeira Sacra, Antonio Lombardía. Moi bo día.
1: Moi bo día.
0: Bueno, que supón para Ribeira Sacra e tamén para a denominación de orixe formar parte dun proxecto como este Pembitis Plus?
1: Bueno, creo que actuar vendo os problemas que temos, pero os problemas que seguramente pues, se vayan aumentando, ¿no? Comentabas ti, ¿no? Un problema de despoblación, non temos personal, lógicamente temos pues, unha masa de viticultores moi embellecida, e nosa principal tarea desde o Consello Regulador é o mantemento deste bien mundial, que será o ano que ven, que é patrimonio de todos nós e temos que conservalo, non? E que a viticultura tan singular que temos na Ribeira Sacra, non? A viticultura heroica que, como comentabas, pues empeza a partir dos 30 grados, pero temos pendientes hasta 80% de pendiente, non? De feito, acabamos de aprobar un reglamento novo en que alguén que vexa nunha etiqueta da Ribeira Sacra, a viticultura heroica, pues ten a garantía do Consello Regulador de que eses viños han sido, esas uvas han sido sacadas dunha viña de máis de un 30% de pendiente, ¿no? Eso é ca intención, pues, exactamente igual, de conservar este patrimonio. Entonces, un pouco adiantándonos, digamos, o que vai vir, ¿no? Que este descenso, lógicamente, de viticultores, pues estamos estudiando con outras viticultoras tamén heroicas e similares a nosas, como a do Priará en Cataluña e a viticultura canaria, que tamén é unha viticultura moi singular, pues vimos que temos retos comunes, ¿no? E entonces pues hemos decidido pues solicitar esta axuda do Ministerio para un pouco empezar a estudiar isto. Que hai tecnolóxicamente que nos poxa axudar e que lle poda axudar os nosos viticultores. Como comentabas, tienda que solo en Galicia se vai estudiar o que o tema de drones, que se vai estudiar nas outras dos comunidades.

0: tamén, e o tema tamén de algoritmos e inteligencia artificial na prevención de enfermedades, pois un pouco pensando isto, poñelo a disposición, esperemos que en breve os viticultores, pois para que podan seguir mantendo esta viticultura tan singular.
1: Estamos falando desa frase tan manida de renovarse ou morrer, neste caso é a verdade, non? Adaptarse ás novas tecnoloxías, utilizalas para seguir potenciando ese patrimonio.
0: Sí, efectivamente. Por exemplo, podemos poñer, por exemplo, ano pasado fixemos unha proba xa de mover caixas de viño, digamos, polo aire desde a viña directamente a esta adega, ¿no? Sin que haxa pues, esa manipulación intermedia, ¿no? Que lógicamente tamén temos problemas aí no famoso carreteiro, ¿no? Que saca as uvas desde a viña, digamos, hasta o trator, pues vemos que tamén eso nos vai a faltar e estuvemos xa o ano pasado fixemos unha primeira prova que a nivel de todo está ahora a primeira vez que se facía este tipo de movimientos. Sabíamos que era unha tecnoloxía que non está madura completamente, pero queríamos irla testando para que nos hagamos unha idea. O ano pasado podemos mover caixas de 20 kilos, unha caixa en cada movimiento, e hoxe en día xa hai un ano e pico despois xa hai pues, tecnoloxía que move hasta 80 kilos, ¿no? Entonces, bueno, estar sempre alerta, estudiando e sobre todo a tema legislativo, que é o que nos está un pouco impedindo pues, o desarrollo, ¿no? Principalmente reglamentación europea que nos restringe moito no uso dos drones, pero que tamén estamos traballando para intentar modificarla.
1: Ademais de aumentar e facilitar o traballo, tamén pode ser un atractivo, ¿no? Para os máis novos, para incorporarse o sector, este tipo de ferramentas, este uso de novas tecnologías.
0: Sí, efectivamente. Nos, o principal de para que se manteña a viña é a rentabilidade, ¿no? E como todos sabemos, pues unha persona pues pode traballar unha superficie, digamos, bastante pequena, ¿no? Porque traballo 100% manual. Seguirá sendo manual, pero en esas partes, digamos, máis gravosas, ¿no? Que pues está dando sulfato, más o menos se da pues cada 15 días, pues que teñamos esa tecnoloxía que incluso podamos encargar de unha empresa de servicios que non lo faga e nos pues dedicarnos a outro tipo de traballo, con lo cual esa xente nova, primeramente esos traballos están sacrificados, os poderemos ir quitando e despois que poderán abarcar máis superficie, coller viñas que de outra maneira quedarían abandonadas e ter unha rentabilidade mellor.
1: Cal é o principal problema ao que se enfrenta a viticultura na Ribeira Sacra? O cambio climático, o relevo xeracional, contanos un pouco, cal é o principal problema?
0: Sí, bueno, son todos, ¿no? Desgraciadamente, o rural está pasando eso, ¿no? A xente pues non temos xente, hai que buscar este tipo de sistemas, ¿no? Pero o cambio climático acusadísimo, ¿no? E máis en estas zonas de bancais hai que darse conta que pues a terra que hai en eses bancais pues ronda más ou menos os 30 centímetros, a partir de aí xa é pedra, ¿no? É verdad que gracias a eso pues temos uns caldos moi moi singulares, pero realmente cando ven estas secas tan pronunciadas, pues a cepa pues sufre moito e temos pues unha mortalidade importante de cepas, ¿no? De cepas moi antiguas, ¿no? Pues que en este momento pues calquer descompensación hídrica pues está afectando moito e incluso pues nos vemos obligados en certos momentos pues a facer algún riego de simplemente de mantenimiento, ¿no? Para que non morran as cepas. Isto para que nos fagamos unha idea, desde que empezou a DO de media estamos adiantando o comenzo de vendimia en dous días, ¿no? Pero es que este ano, o ano pasado, fora o ano que máis cedo se iniciou a vendimia, foi o día 20 de agosto, que xa estábamos todos sorprendidos, bueno, pues este ano foi o 12 de agosto. Entonces, bueno, é bastante, digamos, casi utilizaría a palabra dramático, ¿no? Sí. Que estuveramos, no fai tantos anos, pues vendimiando, pues empezábamos máis ou menos a mitad de setembro, e que estemos antes, na primeira quincena de agosto, ¿no? Pues un problema que, desgraciadamente, non ten solución a nivel de pequenas accións que podemos facer todos, pero que, bueno, que a solución ten que vir por un cambio global de mentalidade e e de que os gobernos pues, se poñan as pilas e faciliten esa transición hacia o verde, ¿no? hacia quitar pues todos os combustibles fósiles, ¿no? Nós sempre digo que somos a DEO máis ecológica do mundo porque facemos todo a mão, sí. ¿No? Pero a pesar de sernos moi moi ecológicos, pues sufrimos todas estas consecuencias de todo que levamos feito desde os anos 70 e o vemos con moita preocupación, a verdade, como esta.
1: Como chega precisamente a Riviera Sacra esta nova vendimia, máis a que empezou máis cedo na historia, como chega máis ou menos?
0: Ben, a verdad que ben casi diríamos en todos os sentidos, sabemos que bueno, hai un cambio de hábitos de consumo pero que está de onda que tuvo no ano 23 e no ano 24 unha crisis como pasamos todas as crisis de todas as DOs de viños tintos, levamos dos anos remontando ventas e eso bueno, levamos en estes dos últimos anos aumentado un 12% de ventas, somos unha rara avis, digamos, nas DOs de tinto. Eu sempre digo que por perfil de viños que facemos, un perfil de viños pues lixeiros, aromáticos, que se adapta moi ben ao tipo de consumidor que se ha generado ahora con estos cambios de consumo, ¿no? Principalmente a partir da pandemia, e realmente tuvemos esa crisis incluso de compra de uva que ahora creo que este ano xa a temos superada. Entonces, pues en principio realmente con unha colleita boa, ¿no? Encima estas chuves que parece que virán toda esta semana, pues nos fan ser moi moi optimistas, ¿no? En canto á cantidad e á calidad, ¿no? Tamén nos vai a retrasar un poquiño a vendimia de certas zonas que non foron vendimiadas e bueno, en principio creemos que vai ser unha vendimia moi importante tanto en cantidad como en calidad, como en situación, digamos, xeral de toda DEO.
1: Como está sendo a presión das enfermidades e das pragas este ano? Precisamente, non sei se é un dos elementos, non, que a tecnoloxía da que falábamos antes pretende combatir, non sei como está afectando este ano.
0: Sí, bueno, foi un ano moi tranquilo, verdad, porque é verdad que ao principio choveu moito, pero despois foi un ano moi seco. Os fungos, principalmente, o que queren é humedad, e realmente como non había esas condicións, quitando pues sitios moi concretos, momentos moi concretos, sabemos que principalmente estábamos pegados aos ríos, esas brumas matutinas pues a veces crean ese ambiente óptimo para os fungos, ¿no? Pero realmente foi un ano moi tranquilo, por eso temos unha colleita abundosa e esperemos que despois desas augas pues tranquila e nos deixe pues facer unha vendimia digamos tranquila, sin moita temperatura, sin auga, e creo que vai ser unha vendimia, a verdad, que moi importante para DEO.
1: Está aumentando cada vez máis o coste da vendimia.
0: Sí, bueno, o coste de vendimia como todo, ¿no? Levamos uns anos que suba todo, ¿no? Pero claro, non conseguir personal, ¿no? Porque cada vez nos costa máis. Antes o habitual era o viticultor, que se axudaban uns a outros, pero claro, o viticultor que permanece, a xente que axudaba, pues realmente xa é xente maior que non pode, como podía antes, con o cual casi todo o mundo ten que tirar pues de amigos ou de xente contratada, e nos está costando moito, e ante a demanda creciente, pues a oferta pues aumenta precios, ¿no? Con o cual pues un coste máis, ¿no? Desta viticultura tan cara, debemos ter a viticultura das máis caras do mundo, ¿no? O que falábamos, todo manual, con o cual é todo moi caro, por eso temos que tamén o que estamos facendo, baixamos os rendimientos das viñas para buscar todavía máis calidade, ¿no? Para buscar perfiles de viños xa con gamas xa medias altas que compensen este sobrecoste que temos na viticultura e poder manter entre todos, ¿no? Principalmente os galegos, que nos vendemos pues máis do 90% do viño da Ribera Sacra se vende en Galicia, pues entre todos os galegos estamos facendo pues que esta viticultura se manteña e aparte de disfrutar cando abrimos un viño de Ribeira Sacra.
1: E xa remato, crece cada vez máis, falaba de que a maioría dos viños da Ribeira Sacra se venden en Galicia, pero crece cada vez máis o recoñecemento exterior á calidade dos viños da Ribeira Sacra, nótase nas exportacións ou nos selos de calidade.
0: Sí, é verdad que sempre foi unha DO que mirou moito pa dentro, ¿no? Sí. Que non nos preocupamos en exceso de enseñar as nosas virtudes fora, ¿no? Quizá porque vendíamos todo dentro de Galicia, ¿no? E pues, tamén

temos moitas adegas moi pequeniñas, no, que supón un esforzo importante, no, salir de Galicia. Pero nos marcadores o que máis está crecendo é

0: lógicamente, en de que son ventas todavía modestas, pero vemos que están creciendo todos os anos, ¿no? Y eso é un traballo complicado, ¿no? Porque somos unha DEO moi pequeniña, moi desconocida, facerte conocer en un mundo tan tan amplio como o mundo do viño, ¿no? Con tantas DEOs, solo en España se hai 100, pero se vamos a Italia ou a Francia, pues eso se multiplica, con lo cual facerte ese oco e ese conocimiento no mundo do viño é complicado en DEOs moi pequeniñas, pero bueno, nos seguimos traballando para que sobre todo os prescritores, os sommeliers de distintos países nos vayan conocendo, e realmente creemos que isto está funcionando porque, como te comentaba, levamos varios anos crecendo máis do 10% en exportación, e eso, bueno, nos fai ser optimistas que en ese pequeno nicho vaya crecendo.
1: Pois Antonio Lombardía, presidente da denominación de Orixe Ribeira Sacra, moitísimas grazas por estar hoxe con nós nos micrófonos de Onda Cero. Felicidades por todas esas novas tecnoloxías, esos avances que van implementando para facer desos caldos da Ribeira Sacra algo singular e único, como xa son hoxe en día, pero que sigan mellorando e que sigamos presumindo deles por toda a provincia de Lugo. Moitísimas grazas, unha aperta.
0: Unha aperta, gracias.

0: Vive a noite meiga de Sarria, 28 e 29 de agosto. Estreámonos como Festa de Interese Turístico de Galicia. 28 de agosto para os máis cativos, Tardiña Meiga. E pola noite, concertos de Xosé Luis Romero e Aliboria e de Ninjures. E o 29, Danza da Noite Meiga e de seguido, Broken Pitch.
1: As meigas e os trasgos enchen Sarria de magia, misterio e diversión.
0: Toda a programación en sarria.es e nas redes sociais. Achégate. Organiza Meigas e Trasgos. Colabora e patrocina Xunta de Galicia, Vicepresidencia da Deputación de Lugo, a Banca e Concello de Sarria, Galicia, calidade Xacobeo 2027. No,

Viveiro vive hoxe unha das xornadas máis importantes do ano. Este luns 24 de agosto é festivo no municipio con motivo da romería do Naseiro, unha celebración declarada de interés turístico nacional que reúne durante varios días a centos de persoas no val do Naseiro, a orillas do río Landro. Coñecida tamén como a Romaxe do Bo Xantar, esta festa combina tradición, gastronomía, música e, sobre todo, convivencia entre os veciños da localidade e os centos de visitantes que están nestos momentos pasando o verán e disfrutando do mes de agosto.

0: en Viveiro. Vamos a precisamente a la localidad de Da Mariña. Saudamos a su alcaldesa Mariña Gaimonde. Muy buen día. Bueno, supoño que disfrutando muitísimo, non, deste naseiro.
1: Pois sí, disfrutando o naseiro, que xa son os últimos coletazos do verán, das festas do verán, dun repleto mes de agosto en Viveiro, cheo de actuacións, que unha programación moi ampla, que abarca todas as cidades, como non, a mellor forma de rematar este estival, pois este período estival, pois é acudir ao naseiro, vivir, como acabas de describir, en familia, con amigos, a tope, todo que, bueno, todavía nos queda un par de días, así que acudamos ao naseiro, vivamos ao naseiro, só o que vai a naseiro, sinte o que é naseiro.
0: Hoxe en día está festivo na localidade, eso tamén invita a todo o mundo a disfrutar, non, do naseiro en masa. Estamos a falar dunha das festas máis icónicas de toda a zona da Mariña, sobre todo por esa reunión dos veciños, non? Nunha ubicación precisa para disfrutar con música, bueno, hai xente que leva, moita xente que leva aí acampada durante varios días, pero é un tipo de celebración que non atopamos noutros lugares. É naseiro especial.
1: Sí, é moi especial, é tan especial que ata o facemos ao día de hoxe, non, pois un día grande, porque no naseiro todo o mundo esquécese de todos os problemas, de todo o que ten pendente do traballo, e máis, axúdanos tamén que non hai cobertura, apenas hai cobertura. Eso quere decir que o podes vivir moito máis intensamente sin que ninguén te moleste, pero o mellor do naseiro é estar preto dos veciños, mesa con mesa, compartir o mantel, compartir as viandas, compartir os cafés, todo iso é o que o fai especial, é o que todavía a día de hoxe seguimos lembrando aqueles naseiros que foron antes. Evolucionou, como non, todo evoluciona, pero todavía con esa melancolía acordámonos destos naseiros sin algún plástico que outro, máis en convivencia todavía que hoxe.
0: Está sendo un naseiro especialmente concurrido?
1: Sí, naseiro é das festas máis concurridas. O día grande, o día do polvo, que o venres pola noite, despois o sábado. O sábado, especialmente, é un día sí, moi importante, onde máis cantidad de xente hai. De feito, houbo, como non, retencións, houbo colas para subir os autobuses, como sempre, non? Pero cada vez máis e mellor, porque é certo que ainda nos falta todavía unha semana, esta semana, para rematar o mes de agosto. Todavía queda moita xente en Viveiro e todos acuden ao naseiro para ver o que é.
0: Ahora vamos, pregúntolle como está sendo o verán na Mariña Lucense, pero seguimos falando un pouco de naseiro. O peso que ten actualmente na Mariña é importantísimo, con un atractivo turístico máis para Viveiro. Como se está a comportar o tempo? Porque claro, é importante, estamos falando dunha festa que se celebra o aire libre. Como se está comportando o tempo durante estes días?
1: Bueno, eu diría que se está a comportar medianamente ben, pero onte pola noite caeu unha chubascada importante, amaneceu tamén o día gris, parecía, non, que non ia haber moita xente en naseiro, pero finalmente permitiu o tempo durante todo o día que disfrutasen da festa, e disfrutasen das orquestas, disfrutasen, como non, dos amigos e das amigas e de todas as compañías, non? Permitiu-nos, ademais, esperar, non, ou pensar que hoxe iba a ser outro día grande, que era só un chubasco, e así foi, así foi. Pero, bueno, ainda nos queda hoxe e mañá, que creemos que é moi importante para nós disfrutar deste naseiro, porque, como digo, forma parte da nosa esencia, forma parte dos viveirenses, desa historia nosa e desas tradicións que non nos podemos perder baixo ningún concepto.
0: Pasa de xeración a xeración ou a xente nova é máis reticente non a vivir o naseiro, que seguro que sí, pero sí que a manter esa tradición de comunidade, de comidas, de gastronomía? ¿Cambiou moito nos últimos anos o naseiro ou máis ou menos sigue mantendo esa tradición?
1: Non, naseiro cambiou. Non podemos decir outra cousa porque todo evoluciona, como comentaba antes, o naseiro tamén, non? Os meus fillos concretamente non coñeceron ese naseiro que había de mesa en mesa, non había plásticos de por medio, non estaban pechadas, eran mesas totalmente abertas, e víase desde a carretera hasta a beira do río, non? Absolutamente todo, escoitábase perfectamente a música. Agora, máis ben, van en pandillas, algunhas familias quedan todavía, moitas, sobre todo das de antes, das que viviron este naseiro do que estou a falar, pero os meus fillos, por exemplo, xa coñeceron o que é ir a naseiro en pandilla, con colegas, con amigos, de tanto de Viveiro como dos que se achegan de fora, os turistas que venen e non se perden o naseiro. O é mellor ou peor? Bueno, pois como todo evoluciona, hai que aproveitar absolutamente todo. Eu nací naquel naseiro e encántame este naseiro. Si me posa a escoller, bueno, pois eu vivido, sobre todo agora que falta moitos dos familiares que estaban sentados nesa mesa, non? Ten ese componente sensitivo, ese componente emocional, que sí que che diría, gústame máis o outro. Pero está claro que si eu nacera, a día de hoxe, iría a naseiro tal e como é hoxe.
0: Para os adolescentes seguro que é moito máis disfrutable este que o anterior, pero bueno, tamén era, como dís, esa nostalgia, non, do anterior naseiro. O mércores é o día do neno, importante tamén para o concello, non, que o naseiro siga sendo tamén esa festa familiar e con protagonismo para os máis pequenos, non só para os que van de festa nin para os que van a comer.
1: Pois sí, claro. Os pequenos sempre teñen o seu espazo, sempre teñen os seus xogos, sempre teñen o seu tempo, non? Hai que, nestas festas, hai que acordar de todos, sobre todo os máis pequenos, non? Que logo, como dicía, agardarán moitos anos por diante todo o que viviron, que o vivan da mellor maneira posible, sempre con respeto, non? Sempre con respeto, sobre todo o medio ambiente.
2: Más de uno Lugo. Onda Cero.

Pois perdemos a comunicación que a alcaldesa de Viveiro estábamos contando as maravillosas cousas que se fan durante esa romería do Boxantar durante ese naseiro. Facemos unha pequena pausa e continuamos neste Más de Uno Lugo.

0: Parada converterase esta última fin de semana de agosto en un punto de encontro para literatura, poesía, música e a memoria. A programación que se desenvolverá entre o sábado 29 e o domingo 30 de agosto propón diferentes temas para chegarse ao universo de Uxío Boneira e os Eidos, pero tamén o patrimonio natural, cultural e histórico do Courel. Saudamos a Branca Noboneira, moi bo día.
1: Muy bien.
0: Bueno, esta fin de semana reúnense en parada a poesía, a música, a natureza, a literatura, a memoria. ¿Qué significa que todas estas disciplinas conflúan alrededor de Os Eidos?
1: Pois é o ADN do Festival dos Eidos dende a súa primeira edición. Este ano xa é a 11ª edición do Festival dos Eidos, que o que celebra é un libro. Celebra o libro do Courel, Os Eidos, libro do Courel, que pois o centro, non, de enerxía potente da obra de Uxío Boneira. É un libro comunal, é un libro que foi estivo sempre en proceso, que conta ademais da terra que nos rodea, pois tamén a comunidade, non, que habita esa terra. Nos o que decidimos no 2015 é celebrar unha festa que a comunidade que nos axuda a levar adiante o noso traballo fundacional, a Fundación Uxío Boneira, para os ouvintes, pois contarles que é unha fundación de legado literario. Nos temos unha casa museo en Parada do Courel, que é a casa natal de Uxío Boneira, que está aberta a quen queira visitala, e facemos pois tamén moito traballo con escolas, traballo durante todo o verán e todo o outono, maiormente con moitas actividades, pois vencelladas, por exemplo, como este último fin de semana, a lectura que tivemos, o encontro de escola de verán, das lecturas habitadas, pero todos os veráns pechamos co Festival dos Eidos, que é sempre pois o último fin de semana de agosto. Este ano centraliza parte da programación no sábado 29, no domingo 30. É unha festa para acoller a toda a comunidade que nos axuda en todas as actividades durante todos estes anos, a poetas, amigos, veciños e veciñas, e son tamén as festas da nosa aldea de Parada. E pensamos que a forma de celebrar o libro, ademais de buscar sempre novas lecturas para os Eidos, este ano veñen, por exemplo, Claudio Rodríguez Fere, Carmen Blanco, que son investigadores profundos deste libro e da obra de Uxío Boneira. Tamén estará Olga Novo, que tamén é unha investigadora e unha poeta da montaña de referencia, moi vencellada a influencia que ten a poesía de Uxío Boneira tamén nas novas xeracións. Pois sempre hai tamén música vencellada ca poesía, e hai...

0: comemos xuntos, ceamos xuntos, hai conversas poéticas, hai rutas patrimoniais que interpretan o territorio literario. Neste ano, pois, vencellado tamén a memoria democrática, non, a través de poemas de Uxío Novoneira sobre os represaliados na guerra civil, na nosa aldea, sobre lugares de memoria democrática. Despois temos sempre, pois, unha ruta que abrimos a programación, que é a ruta dos paxaros, dos eidos, que guía un biólogo amigo noso, un colaborador da Fundación, que é Xavier Vázquez Pumariño, que abrimos, pois, sempre as programacións dos eidos de ruta de avistamento dos paxaros que aparecen nos poemas do libro do Courel. Este ano, pois, haberá varios recitais, algún recital musical. Estará con nos tamén Julieta Valero, Olaya Cociña, Carlotti, que ven de Ferrol, Xerardo Quintiá, que de Lugo. Xuntamos sempre a catro poetas nun recital central para escoitar, pois, diálogos, non, ca obra dos eidos, e tamén novas voces da poesía de diferentes de diferentes linguas de todo o estado, non? Ese é a liña, non, que está undécima edición, que segue a liña de programación deste festival de poesía que dialoga, non, con outras artes, e tamén cunha lectura do patrimonio da nosa aldea, dos eidos, que, para que non saiba que son os eidos, pois os eidos son os lugares que rodean a casa, que tamén son lugares, ademais de físicos, son lugares interiores, que son os lugares que temos máis asumidos, non, e que están como impresos, non, na nosa memoria, pois máis cercana o que é o noso lugar, non? Ese é o traballo que facemos, é como a festa, non, da comunidade tamén da fundación. E agarramos, pois, que este ano todas as actividades son de balde, con entrada gratuita, que, pois, a xente poida achegarse dende moitos lugares da montaña, dende toda Galicia. Ven xente sempre dende toda Galicia, moitos tamén dende fora de Galicia.
1: A poesía de Uxío Novoneira está profundamente vinculada á paisaxe do Courel. É posible comprender plenamente os eidos sen coñecer este territorio?
0: Pois sí, curiosamente, os eidos, que foi un libro por vez primeira editado no ano 1955, a maioría dos lectores dos eidos durante moitas décadas, chegar ao Courel daquela non era como agora, non? Que a xente fai turismo polo Courel, pero isto é algo moi das últimas dúas décadas, non? Era un territorio literario, non? Como pode ser o mar de Pondal, ou como pode ser a Compostela de Rosalía. Entón, o Courel era un territorio mítico, a xente coñecía o Courel, moita dela, polo libro de Uxío. Tiñan un territorio que era un territorio da imaginación, un territorio da palabra, da literatura, e que moi posteriormente moitos deles visitaron, non? Entón, inicialmente, hoxendía, pois, hai moita xente que ven de visita o Courel, hai moita xente que visita ademais o Courel a través do libro, que vai co libro e busca os topónimos, non? A poesía do libro do Courel de Uxío está totalmente vencellada aos lugares, non? Os lugares da terra. Uxío decía que non facía poesía paisaxística, sino que facía poesía da terra, non? Porque a visión, non, da cultura labrega sobre a montaña, non unha visión paisaxística, non, de alguén que visita como viaxante ou como turista un lugar, sino que a traballa e que habita. Entón, bueno, é como a montaña, non, da literatura galega contemporánea, o sei dos libros do Courel é un libro central, non, para poesía no noso idioma, nos celebrámolo todos os anos buscando novas lecturas, non? É unha comunidade que ademais de vir a celebrar unha festa, comer xuntos, a escoitar poesía de outras xentes, tamén ven a escoitar unha conferencia sempre sobre como lemos os eidos hoxe, non? Actualizar sempre para as novas xeracións e tamén para os novos lectores, para lectores tamén noutras linguas. A Fundación de Uxio Fai facemos un traballo moi orientado a que a poesía de Uxio pois este en inglés, en este tamén en francés, en italiano, en moitas linguas, non? Facemos traballo con traductores para ampliar a nosa comunidade lectora, non? Entón, pois esta xente moitas veces tamén ven, aproveita para coñecer o Courel neste momento, non, no que celebramos o libro, que penso que o único festival, polo menos en Galicia, que celebra un libro de poesía, non, que vertebra non só a programación do festival e inspira a programación, sino que inspira todo un traballo fundacional que é o que levamos adiante dende a casa natal de Uxío, que tamén é un centro cultural, é un centro cultural quizáis pois central, non, para a montaña luguesa.
1: Asisten tamén persoas que nunca se chegaron á obra de Uxío ou toda a xente que vai e coñece perfectamente a súa obra ou os eidos?
0: Home, pois hai tamén moito público familiar, non? Sobre todo que para nós é moi importante que veñan os veciños, non? Porque é un festival no que hai moita diversidade, hai pois poetas, colaboradores, socios que apoian pois o traballo do festival, como poden ser todas as marcas, non, que nos apoian co traballo que facilitan, non, de enviarnos pois viños, queixos, moitas marcas, non, que nos apoian para levar adiante en todas as edicións, non, este traballo nunha aldea pequeniña, para que non saiba como é Parada do Courel. Parada do Courel ten 15 casas, non? Estamos aquí ao lado da parte alta da serra, e veñen tamén familias cos seus fillos, veciños de outras aldeas, xente de toda a provincia, xente de Galicia, de Santiago, de Vigo, e incluso pois veñen xente tamén de Extremadura, de Madrid, e de outros lugares, non, que aproveitan tamén ese fin de semana para coñecer o Courel, non só para abrir o festival, senón para, ademais de escoitar poesía, escoitar música, comer xuntos, vernos todos os anos, é un punto de encontro dunha comunidade ben amplia e ben diversa, non? Que non é só para xente do lugar, nin para xente de fora, sino que hai unha mestura, non, comunitaria moi interesante para celebrar tamén un libro que recolle a memoria dunha montaña habitada. Ese é o traballo que queremos e que insistimos, non, que teimamos en facer dende a Fundación.
1: Branca, para pechar, para alguén que nunca leu os eidos, que lle dirías para animalo a descubrilo e tamén para descubrilo no Courel?
0: Bueno, os eidos é un libro maravilloso sobre unha montaña maravillosa que recolle, pois, é como unha caixa de resistencia da cultura labrega que estaba comenzando, pois, a desaparecer e que desapareceu xa a finais do século pasado, non? Hoxe en día, a cultura labrega no Courel non está extinta, xa casi non hai labregos, non? Entón, a través dos eidos podemos coñecer como foi a comunidade que habitou esta montaña durante milenios, non? Como viviron en relación ca natureza, como é unha montaña habitada, como transformaron o territorio, como é a súa lingua, como é a súa especificidade, non? Entón, é un libro moi rico, un libro que é necesario hoxendía, acadar

novas lecturas porque ten unha gran profundidade, como todos os grandes libros de poesía, entón a cada xeración contalle cousas novas. Noso que animamos a

0: para xente non só para xente que lle interesa a natureza, sino que ten unha gran potencia espiritual, non? Provoca grandes conexións, entón a xente sempre volve. Uh-huh. O libro é un gran centro, non, de conexión para os amantes da terra do Courel, non? E tamén para os amantes da poesía de moitos lugares, e moitos deles pois efectivamente ainda teñen pendentes unha visita ao Courel, pero a través do libro visitan, non, de forma literaria.
1: Pois este Festival dos Eidos, sábado 29, domingo 30 de agosto, unha cita con ese libro, con esa obra Os Eidos e tamén ca memoria de Uxío Novoneira. Branca Novoneira, moitísimas grazas por estar hoxe con nós nos micrófonos de Onda Cero. Disfrutade moito desa obra e sobre todo deste festival que combina tamén música e outras expresións artísticas. Moitísimas grazas.
0: Moitísimas grazas, agardamos vos a todos este 29 e 30 de agosto aquí en Parada do Courel.